če začmečeno dođevečeh kunstiđenja, sveđenjov. Naja, deš je bolje vose biti sveđen, tam se da vizoteš kvasna poljuka. Naja, to je mi hočan vam nadal k sobu, nađivo sobu dao lepe pravne vulke prašenje. Jako džičo, možeš so dopomnić, zo je rade, rade tiš v horkach, v tamnišim hostčencu kvasnu poljuku jed, šako su to mnkece dost džderi, a pšeco vubjanje spelnili, a tiš navarili, a jeho prašenje nitko je, kada su oni tamte puchore do to ajaštanta dostali. Nitko dišen to, jeko se zvari, je to potom skire kajšteki kloc, kotru se rozkraješ, no niko si to ve tiče činja, druze zasove šklence, a vun samo praješe, to sme so jako džiči samo vubjeđovali, gde sme mili ajaštant ve taloku, sme rozkrajala dali štu miješe tam najveće džire. Potekim, mače visnano za nas tip, kotruš možem ja vonemu, možem modemu muže iz hoku dale dač, kak dostanete v puchaki do ajaštanta. Džesač, dođe večer.